0: tie be ye ni ji sempa se yidu suru ho de yare ne ye hu bi wo ho mi sisi majon ko no ho de ye mfa nko ho e san se nyame fie no ho ye kronkron ho te eh ye nti sa bofu aka so mo ko ho soto ana obi ti pa ni da ehe nti eh you run her banu at se ne ye ko suru ho a because ho de nhaba ne na nyame de na yare side en adwadwa I mean, no, or say you are what you eat. What's your above four singers? No, in this I have banner, your babble children. No, what didn't he hear? Unya are rare. What didn't he hear? Obey, I are rare. Hey, oh, Missy, Miss, and send a wild pa. No, need not the banner, me pa, chop, fat war. Number 1 hour, what thing her banner say? Naming her banner say, ting her banker sassy. 1 hour, or do monk my desire, I said 2 minutes, dear mom, no, Muni Hujuma. She say, Doctor Wufia, why fe fe fe fe fe fe fe fe fe? And why fe? Yes, Solomon and I have a new asikoku. I read the Oyachan asikoku nakas. Doctor Mawakabe,
1: Yamu,
0: Nampum to saying
1: to me, Rana,
0: oh, yeah, oh, na fe, Namina Shirao,
1: what she rounds us,
0: what time for now, fairy,
1: what she rounds us.
0: I don't phone a tea at check, a more train at check, a Mr. Doctor when you, Doctor Beba, and a Doctor Montuka, Mr. Doctor Beba,
1: My B, and I feel on any kuno.
0: I don't funny night, crowd of mooty
1: of a more time at yaw. Of a more time at yaw, no pay.
0: More time,
1: I'll be dreaming so. No, for a frame is
0: more time,
1: Mamma and Chiano.
0: Said, Dana make papa,
1: papa.
0: One frame is a yamro, one frame.
1: So, on one woman, say, Yammy woman took quite in here. Nintia. Papa ya mompa ya nafe ya
0: yo, yo, yo, yo,
1: yo. Yara wase wa utumi mbura diye nina so papa se danka udin ano pa yuso diya wopeno wama na mkwa adi wopeno so wama honkwa mana kude diya ikase ni mwenyam shenka u don't want to diya se se wafa wumbasu nafe umati ifu weteno maja faya nswe nafe faya ndi ujuma shu unkro fwa ni mwenyam na umasu wa shuwa ni mwenyam meda wase se wate kitu ta kuntru wa diye nina mwe ndofani ya jem kwa mzee di munti amen.
0: Amen.
1: Papa anopa iso ya di ani moyam sebe ma oso hen ofise dia waya no so. Enye akra nyina na enye ne sedie menu mi no ya nyane.
0: Ti
1: se selection na so yen soa. Yen fa ni moyam sema no.
0: Yen
1: fa ni moyam sema no. Enye ye bedi nkomo.
0: Wow.
1: Na ne nkomo a ye bedi no ho. Ye di nkomo afa taemi ewu ho.
0: Taemi ewu.
1: Taemi ewu.
0: Wo taemi a wo bewu.
1: Wo taemi a wo bewu. Time me wo so what ya yes and there sa anko mono na ye ba be di nkomo afa ho sa ha ban no
0: okay
1: sa ha ban no nti ansana ye ba ka safa time ye wo no me se ta mi chuku na ne ye wonne pa bebre wo ho a ye de be mawo ai fa time ye wo ho na time ye wo ade a time ye wo mpe e na mi di kan ma ye sua ho ade na fe ye wura wura mu sa wo ho time ye wo mpe de opekasa wano beya omeka meka asimbi ya obehu bi ya obeka bi papa nipa bibire wo ho a wona mane hunu a wo fa mu nyina no eye wona num kasa ti asimni yo eye wona num kasa
0: se kuwafo no
1: kuwafo no simbi obehu bi ya na ana yentena se yemopo yenkase mfa wo ye ho
0: yen sori ntia wi yempam obi tire so
1: ti asimni yo eye yenum kasa nti said ye tresem maye ti ase ye pon nwoma a otwere koma yi fo ne se di opese wo som nyankopon wa wie ye brem ne se se wo to na no de ben
0: nareka
1: nareka ti asem ni yo se se wo to na no nareka nti de e ba be sua fata mi ya wu no uyo bi a unti men ka wano ntuma uyo bi a wo se ni pa ansa na wa ye yi a uyo bi a wo de wanum kasa so a wo de wanum kasa so se ni pa na wo paja me pa chopi wo nka ho fi se ti edin no se time me ewu o time me o bewu
0: ne o time bia wo bewu
1: nti se wo time wo bi ade nti na wo kwoye saade no nti se wo time wo bi na se wo kwoye saade na saade na nkasa besin ya sori atia
0: wow
1: sa na ti e se ye ti nature na se ti asem ni we se ye ti nature na se ye ye mu bebere wo
0: ha se ye ti abode na nkasa
1: se ye ti ase ye mu bebere wo ha papa ye nyini pii de na nso ye nim de fi se wo re free wo krom hina ben a o yira wo hen fan o yira wo kwadwum what I say sir na okoba bi so so na se ye bo aha ye bo ntwene menya na mechino wo so asa wo besa na ye menya na medwa menyakwan medwane nyakwan medwane nti wo sane nyina na wo pekwan a obefa so abeye den
0: why are late
1: enu anom ma men kan asem bi me busem kan asem bi o se de wo kora na no ehwe ne kra so na de wo tire na nemu no nya wo se ye enti ne nipa bibiri wo ho a yawa mu nemu oha wo mu famu eye wonanum kasa nsembiri mu a okeka kye ne namfofo nsembiri mu a okeka kye obi nsembiri mu a ye ntwanto so obi a wode tu obi so
0: okay
1: ana ma ho kwan manifa mekai ache achapa beye menfa nsebe ayinie papa bi na ne ba ti asem ni yo na ontiapo nti omodene kɔ sɛ yɛ mɔmpae ma no ti asem ni yo nti wɔmpae bo no mu no ɔmoba na ɔma bebisa ne sɛ wo ho te sɛ wo sɛ da ne de nyɛ kɔ daa o ɔmokɔ ana ɔmo akɔ miem sɛ wo ho ɔmokɔ ana ɔmo akɔ miem na ayi ne daddy nti ɔmoka kyɛ ne sɛ sɛ ɔba na sɛ ɔmo bisa ne sɛ ne ho te sɛ wɔnka sɛ ɛnyɛ kɔ wɔnka sɛ Aradi adome nti. Ti asem ni yo. Wosha asese o use that word no. Ani mrebi. Na abrante ni nya na yaresa. Na de na adana akoba bia na efiri eba no.
0: Okay.
1: Anu anu we.
0: Na no ye mfa mane ese no.
1: Yes. E toda ye be kasa ye nkasa wa Aradi mu.
0: Okay.
1: Ye be ye no ma ye nye ne wa Aradi mu. Ha? Nyansem nyina na wo ho a ese se wo ka. Na nyu obi asoso na ye tena se bo po fa ne ho. Say ya de num kasa so be sesa nipa no.
0: Engina.
1: Ti asem ni yo. Na no me wo ho papa ma me mo din kakra. Me wo me na me wo mantukwa. Na papa bi frɛ me. Ose wa ya me fam pa o ti me pa. Ti asem ni yo. Na edru kwasi da obi betena ha se ya ya chechen ha ba ni nyina ye firi nyankopon na den den ke kansem bibire. Na me se me nyɛ sa bre we na me betie machi o. There people bi ame kɔ no me minim
0: ba forward ever backwards never
1: ti asem ni yo minim ba bi ame kɔ nti me ma wo me fa me me so e me pega there bi no me ma da chance no so what ya say nya fe na me be so nsem bi
0: there
1: wa frɛ me ni ni
0: dia o de me ye hunam ni pa yare a aya okɔ he
1: yes bisa no
0: bisa kasama point by point ma bisa
1: anse ansa na obeka obi ho asem no bompa ye fa sa nipa no ho ansa na obeka na asem a waka asem fi se wonim ho nkra ye ti nipa no mu se onyankopon ho na ode ye odidi dwuma waka sa ti onyankopon
0: ai
1: se o kai wase di obeka sa ti a oba na ode becha na di obeka sa ti a ho onkone de onfa chenda
0: onfa chenda bi asem
1: ha ni bi asem ba onyankopon
0: ai Matthew 12 no
1: ti asem ni yo nti wo kwoto se obi ya de na se unnim ho hwea manko gina ho anko ka bi fi se eye wo nyankopon na odi sa nipa na ye adwuma wakasa tia no nti meda ma se se munyina mo hye me nkunan na mo twene me ho na fe bibisa mo timi frɛ me na fe mo bɔ mama de oba de nyira na de me kan nyina na se papa wo tie me ma me a wo tie me hwe wonum kasa yie na wonum kasa betimi ama wanya aman
0: okay
1: ti asem ni yo ah abrantie bi na so epe David ya kuno papa yi ena waya wantimi ya kuno David kwato so ti asem ni yo senke sese wo kuno wankuno na otwa na taade ni bi
0: ano
1: no kwa jina baabi no se hwe onyankopon yi wu ma mse nka menku na nso empare me se mede mensa be ka di onyankopon ayeden wasra no no enti wanye ne hwe When they did mu a so konto kwa eduru baby na so na nkasa hu se baby eduru ni de wa ye mere ah apostle obey den obetiem ntia me se se okuro kwan wa bi de to ade so na duro no so a obetia eh wo kwa kwete no san bi so de ho ansa na wo yeden
0: ah
1: utieti ahaban so ansa na wo ko ti asem ni yo abantie no so eh fa se so duro ba bi no se no one na pia kure ni o ka chen se ba bi aduro ni de papa me ni mse sa ankrofo o beto me hese o mbe kro me ho ansa na mo be kumi ama yeden o ma kumi ntia te sa de a twon pia no fa wo me na kumi akwa na ojina so nche na oyo hene no o si da bi mintumi nyesa ah o kan kaka o si wontumi nyesa fine na so na nkasa this ayini

0: obeyam
1: de awasa so ana
0: peno ah obetim de bi awasa so eno so ye kama
1: eno so obetutu sa
0: ah obeyam obeyam na uro sa
1: okay
0: obeyam
1: okay
0: so won se pedi ye di kan sua ho ade
1: ye sua ho ade
0: ye sua ho ade da
1: da eh
0: ti se wan wan ti dia
1: pe ye kan so so ba se obesi akiri
0: eh obesi akira ye obebo ni nyina ti nti mesrawo WhatsApp number in here 0500
1: I'm going to go to the house.
0: Mame me chia wa no pay me chia na pa
1: akuma pa kura de type program me chee
0: akuma pa ne mpae bo aya oboma mtembia no mere wafo ne de me wo bebire o me kasa me bobo o mudin a na ya nsore ne ne wo bebire na fe mame chia me baba akubi so no so wose kwa no so wose kwa ofa kwasi me chia wa no pay bibinti ne ni hana kakra oba de nhunu na mobo wa hu won se mame nyina sa asem we na me nka asem we wan say yesha say kan spray ho asem na no me call ayi na me kan spray na ye bona foam ye condemn we know we say you yan wono wani fry mu na omoko bo spray bi na duro ni gu nani
1: mhm
0: wa hu ono so ba ye wanka wo wanka afa didi mu a na nani ni hu ade ansa na wo be ka se se ne amana dane
1: blind
0: so wa hum when yan kopo hunu ne mobo ti anuano mo edie ye bia no eduruba bia mo me yan fa adwene nyede ento ho nya se bia ye se obi adwuma ba de wudi akọ mu no hwese be sa ya de abofo onyankopo nhira mo abofo onyum no obi asende me message se ohia bi
1: okay
0: ohia bi
1: okay
0: nti se de obo onyum no no aye ne de pa o se ohia bi nti recording ne kura wo hase ya nti wase ba bi o benye bi ato ti mesere o mo ye ho adwuma ti
1: so me number ne be ma na afire ofra
0: nti o mo be
1: management ye be so na
0: yamwa yamwa na abofo nyom no nti mi paja nti mi paja o si ohia bi nti papa we aka si ohia bi no so so
1: ono
0: so nya dru asafo no mu a obebbo no asafo no mu
1: wow
0: so obebbo no asafo no mu nti papa no so ye good pa
1: wow
0: ye good wey good oyezdi efon panyin foni bia
1: wow wow wow
0: ezdi efon panyin foni bia onyankopon shiro aja nti onyom no meji aba we bia so meji aba omo program omo be na pen drive meji aba
1: wa
0: di enkayo ya mon paye na fe yemfa programming si yara wase wa otume burade nyina so a wodin kuneni yawe maja sedan kan odin anopai aja konkon na mutume so afa wom krofo so adi ujuma ya shewa ni monyam bebre afe nipa bi a woti ye na meja kronkron wo fa mu aba se wo de be ye adwuma wo ti a haban bi a wo din tumi no kase ntifa wo ho wo din ta akire na ko nipa dwe mu aya dance dia ma wo se wo na wo ye ye se akwa wo di fwe be fa akire meja kronkron akwa din kwase asem a wo ni onyam tumi kase ntimpa chopi kanishe breni tumi ase na ma otumi ne nyina ne ye hye wo ne monyam wo kra bi a wo ti mi na fe yade tete no meja kronkron me pa chopi onu madro odi aduane o shata ade o home won frama yi bia ma otumi nfa maja kunkun ne paja sa wa kra ne ye hyewa ne manyam me da waseda waseda waseda waseda waseda waseda wase so wona wo bambo no otumi kese ne so age won krofo program e kenyina hyewonsa ma wani manyam ne ye kese na otumi nye adwuma nian to aso nhye wani monyam na otwe da se na ye shi a yakase wo na waye era wase se waye nkunim defo sa waye ndofo ne yagye nkwa meze ye din munti amen
1: amen ye da doctor ima asipa se waboyin e fa tamia

0: ubehu
1: ebe ye kwon tenta na ye wi atam
0: maame hana huna mu na ehyehye uno menim ni pakro obetuma no anya medua ahaban ene nunum na wanom anase apia ahaban no ene nyamedua abena apia ahaban ne nyamedua abena fresh one no na wanom na wonom ebe yi ni nyina firi ho. Okay, Daniel.
1: Doctor, kasa gu microphone num.
0: Daniel, me kasa gu.
1: Mm-hmm.
0: Daniel say, ani Dani mm-hmm. Andrew, ani Dani che se.
1: Oni.
0: Awodi ana Dani
1: nani? Oni fuli lenye na.
0: Mhm. Awodi ana Dani nani?
1: Mhm.
0: Ewe si esanda ni back.
1: Mhm.
0: Yesa a confirm tikro eni shire.
1: Mhm.
0: Obesa a confirm tikro eni shire. Basa o tipping wana yasi bibria maonusu onum kumbun sam. Ni akakaduo na ya no ano eh very powerful and I say monto powder na me wona e fro no moto no e bi ma no ene de ene dani ne one time and I say opawo aka ho a
1: boy say increase speed
0: nti uska chuse no me fa na madu okay akosua tipaye so konkroman haban na ohunamu na hisho no no nyamedua Alfred also no nyamidua no bi ya wo se woto bon no eya ya o
1: nkoto
0: le ta bre da bi a osori a we pepedi wu aha ban ni nkon mu no bibi anopa bibi anwumre pepedi wu aha ban ni nkon mu no na na kire me
1: nti zo di bifo part o kure be bua
0: e bua pa wo se o pese ohunu se na esi mini no me se apia ba de anyini awie na aho no uyi ba ko a na wa mini no sa ye mfa nsu mini o mini no sa na ekọ uyem e da uyem wani ya a bon ho ban snake bia obi hu bia ontimi bia na no da bi ontimi eye adwuma e na o si bp bp no na me kire wa dia simple sa kumbu nsam na ha ban we
1: mhm
0: ene prekese
1: mhm
0: garlic
1: mhm
0: e bp edru
1: akikedru kan
0: opa
1: mhm
0: a mi di kan bo akakedru e kumbu nsam ni akakedru prekese ene garlic
1: mhm
0: bp edru no no
1: okay
0: ontimi bia wa ti won ko practice na funera so person hu no meshe
1: wetu na ba si si area
0: o hadia na no problem o se bibi ni nam ne yire awodi e hu se na yase manin sha si ensa nti asano obetuma manasa kumbo nsam ene akakaduro kumbo nsam mema mo afa na danfo o try a we pena some question said the missi kanono apia enso manpower manpower me di waginem why ehe kumbo nsam no sisi bia wonya bi ni pe be den ene ene no wape chetan hini no bokoboko hini suruisa formisa pepre hentia akakaduro no wano na wano me no for the meantime why wonya kumbo nsam odi esi enem obi so to aso kan ni sa ono so so the same kumbo nsam na me recommend ya man na obi ema no e wo hin no ono ne question na se mante ana se mi nu se
1: ma no wo hin ono so si bi pia duro na fi kumbo nsam no ni no
0: se ma chere chere wie mhm kumu za na eso obi sampa cho obi amfa nya
1: amfa namba no ntudwa na ompa ne nku kumu ban sam
0: me namba no e
1: 054 621 321 321
0: 054 621 321 054 621 321 054 621 321 34 71 71 054 621 321 34 71 71 054 621 34 71 71 ntisa namba wey e WhatsApp wo send me higher ubenye me group link no adwan ni group no no ba ba ka anim di fo ho ba ba ka mo a
1: ubenye kumbo nsam na se na yete ntita chimwa ni na ofre no bo din
0: kumbo nsam no ya the picture no any video nyina ba kire wo ne wa hu no obia nua bi woni mantam me se se mi pe bi ato wo bi afa bre me let's do business madam ase
1: udue bi ye che yi ani nti aha shalom sabe wi ye be ko na fi fireman onyi team aba ba to aso e wo hai Canada tachi enemy din Humble Africa yenko na fi eh twen twen twen twen doctor mon 1 2 3 bi na menko ya capella nyasa dia Facebook fo na be twa mani so eni ti bo number no
0: so kokko iwe no okay so abusa fo ya beda mun nyina ase na ya seremo se Kelpro movement no e movement a odo ho jwan ya mfaso dia wu mun e do so pa ye ye be kire onoma bia sesa wo ye ne ya san boa wo se wo fie wo ye yare safo ene e bia ba ko ni mienu nti wo ntimi emfa nyi enni juma eno so ye timi boa wo ema wo te ho ase ye won nipa bebre wo kai ho a obeye nshira kelpo.

0: nanu ya bajin fo ne ya jin che nananu nte ni pa iwo wi asu ye ya jin fo che nananu because nananu no mon ko ise che nananu se asasina
1: nke to ye

0: Hello, Daniel. Na ye kan se mpenfo se
1: be no nwere fio
0: na kan pese mbube
1: waje je pant dempo.
0: Hello,
2: yam pa wacho manwe aha be tsire moni di mu aka ye fio fu nyina ye self mo amango aketo na kino aba de sa ya ya na omo fio so ya ti e se sense mi ti one.
0: Na unim ni ndie ni nyansan toto nema wasore kretim
1: abebu wasore basai
3: sere mo bo sa so mana ni aso ebre
1: ade sere pe ki baba wa wetu ni mi se ngata bi ni baba ofia be kan se bi bi bo na gumu ya ni bi gumu o kwa mo ni bo na mu ne di e ba wo se bi ku mu kru kra ka da ye ni das bi ba kru si ko abon tezo e bi ya ya bo abai bo da wo si mu ko yi kru nka wan ka ya ba ya di ma This is my panini.
0: Sank a yino. I said, a yini tree. Ti me oha me to ni man me ti se. Nsu na ye tete na minim se etu.
3: Etu.
0: Na me kwa kwe nsu na teni ya ba me deni mo.
3: Etu a deni mo.
0: Na me ne me ire.
3: Etu.
0: Ya wo ya honi ya shi.
3: Na me ne te ma.
0: Kakra na ya shi ya no. Na me ti amba ha. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 17, so be what you are doing. Why are you body for from?
3: I'm a team.
0: I'm also telling on us.
4: Ghana vien ke kama ba ni beti ti ni nye papa
0: nye
4: ni pa mi nye obi a
0: nna me ko sra no
5: is the problem in Ghana is any country
0: is obi a
5: obi a otie salon ne awie bi a yes ra asa bu ya sakra na dwene
0: obi an sakra ni bi se bi mabru kuma hinfo nana no nyina nana hima eh mami ni bi se bi ma ni sre obi an sore mfa ne mensi wo Ampi, maybe Sabi Mao. Sorry, Ampi, maybe Sabi Mao. Ampi, Pini, and this in Lamy Bissabi Mao. Limam for me, I saw for Maybe Sabi Mao. When my young name is saying sorry, when my young fire man see her, Yakraba, a crack claim, when my mother bind. And yes, I bet I can you mean soon. Can I, may you, sir, soon I'm for no more. Sunyane na omobe amsuwa ha. Na ene ya nsusa ya di esa ya yeko hi. Esa ya hifane yeko. Babi ya di esa yu. Hifane yeko. Sisa yeko bemi. Ani tebu. Uko duwa de shwa mwusu yu na edida honu. Sisa yeko ho.
4: The cleanest water in the whole world, ever China.
0: Ever China. Not China for the warning,
5: get
4: Rotation
5: album. Ni pep space ya be be yere.
0: Ah, ni na be yere.
5: Yo, di akọ to pure tara de gare.
0: Be ya.
5: Oba nyen safu.
0: Na se su nu kra ofre bi mani be tuma wa.
5: Yo.
0: Ya de na enko ofom.
4: Ah.
0: Nte anim. Na do do se ni be nyen ska dia tubi. Na wadi hu ya mobo. Na o hwan hin fo mobo. Tachi pacho fa habra na. Eh, na mi hu bi ote o man mu mobo. Politicians. Ya papa no. Yamin Hunun in Amobo. Yamin Hunu Mobo. Na yin na yen satra. Na yesa, a bebwayen. Na yen yan yamin samishra. And take Nunya itchagui. Medema

me buo nyame ni pai e se me pe ba bi maneda na me pe aduane mani di ansa na wotu na kwantu su no ade a na enni ho a osusu ye ne na urade oyema no oyema ho oyema no eto mi nu mi enu oyema wo eda ho se se wo su kwa huhiehie mu se wo kwa ha mu wo kwa atiti mu ade se wanyane me nyina na so obunsa de ne sa to wani wonyam so obunsa de ne sa to no o ma so obunsa no na se wo tokos